Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 2. Помни смъртта. На въпроса кой е достоен да се нарече разумен, свети Исаак Сирин отговорил така. Онзи, който действително е разбрал, че тукашният живот има предел. Той единствен може да постави предел и на своите прегрешения. Това се състои според великия сирийски светец, мъдростта да предвариш смъртта и преди тя да е турила край на твоите греховни привички и да си съумял да скъсаш с тях. В този дух свети Антоний Велики съветва. Винаги помни излизането си от тялото и не забравяй вечното осъждане. Ако така постъпваш, няма да съгрешиш вовеки. Размишлявай в себе си и си казвай: аз няма да преживея днешния ден в този свят. Всеки ден си мисли, че това е последният ти ден в този свят и ще се запазиш от грехове. Горко на нерадивите, ленивите, защото краят им наближава, а нямат помощник, нито надежда за спасение. Смъртта е ужасна за грешниците, защото те градят своето щастие не върху несломимия камък на вярата в Христа, а върху рунливия пясък на измамите в този временен живот. Със смъртта те загубват всичко. За всеки, който живее нечисто, пише свети Исаак Сирин, е драг временният живот. Страхът от смъртта обзема онзи човек, който е осъждан от своята съвест. А който има добро свидетелство на съвестта си, той еднакво приема и смъртта, и живота. Праведниците посрещат смъртта без боязън. Великите светци се радват и даже я предпочитат пред живота. Те няма за какво и да се боят от смъртта, защото тя от нищо не ги лишава, а им дава изведнъж всичко онова, за което те приживе са купнели. Скъсали с всички греховни привързаности и даже с най-скъпите неща на този свят, те не изпитват съжаление, че ги оставят на земята, защото смъртта им отваря дверите на вечните съкровища, които те още тук са си събирали за небесата. За тях смъртта не е насилник, защото тя не ги блъсва в мрачните затвори на ада, а е благодетелка, която извежда душите им от тъмницата на греховния земен свят, за да възпяват вечно Бога в небесата, съгласно молитвата на псалмопевеца. Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име. Чрез смъртта праведните се отправят към бленуваното царство на правдата, дето в съобществото на светците и под озарението на Светия Дух ще наситят своя свещен глад за святост. Когато свети Серафим Саровски подготвил дивната подвижница Елена Мантурова за предстоящата и неочаквана смърт, и когато чул от нея думите: «Аз се боя от смъртта, отче», той и отговорил с думите: «Защо ще се боим от смъртта, радост моя? За нас с теб там ще има само вечна радост». Не страшна за праведниците, смъртта е ужасна за грешниците, тъй като те са разчитали само на този живот. Ето че той вече отминава, като оставя само някакви параливи спомени от преживените опиянения. Де са предишните дни, когато влюбеният в земния живот е ял до пресищане, пил до обезумяване и развратничил до себепогубване? Де са ония лекомислени часове, когато той се е смеял до припадане и намирал смисъл само в плитката веселост на живота? Де са ония забавни компании, дето всеки се е стремял да надмине сътрапезниците си в нецеломъдрено остроумие и да засенчи другите с безразсъдната си смелост да греши? Отшумели са безвъзвратно шеметните вихри на младостта. Разтурили са се приятните компании. Няма ги предишните другари. Едни са измрели, а други са отишли надалече. И ето, грешникът е останал сам със своята пустота и безпомощност. Но странното е, че той и сега не се опомня, за да види, че всичко земно е суета. Похабен от своите страсти и преждевременно остарял, той няма никакви импулси за духовен живот и покаяние. Душата му е ограбена и обезверена, сърцето му е повяхнало и разбито, ушите му са глухи за Словото Божие, той е сянка на човек, приживе е умрял. Погребан е в своите беззакония и е затрупан като в гроб със своите собствени грехове. Ако му заговориш за Бога, за душата, за вечния живот, той ще те погледне с безразличие, ще си спомни свой отминал весел живот и излязъл за малко от своето тъпо бездушие, ще каже: не ми разправяй басни. Каквото изпита човек в този свят, то е реалното. Другото е фантазия. Никакви увещания няма да го трогнат, за да се покае. Такъв човек разсъждава като безумен и сам си навлича вечна погибел. Свикналите с греха напълно извръщават душата си, изкълчват разума си, изопачават логиката си. Те не могат вече да виждат нещата откъм духовната им страна, защото са се превърнали в плът и са загубили всичко духовно. Аз имах такъв един познат, вече покойник, Бог да го прости, на когото веднъж казах, че човек не бива да живее безпътно, защото съществува смърт. Той се засмя и отговори съвсем неочаквано за мен. Тъкмо защото съществува смърт, човек трябва да си поживее докато може. Аз изтръпнах от този диаметрално противоположен начин на мислене и си казах: щом човек загуби божествената логика, намира дяволската. В такова ужасно състояние изпадат мнозина поради това, че на млади години само са лудеели и никак не са си помислили за смъртта, за срещата с Бога и за страшния Христов съд. Затова последният им час ги заварва неподготвени и ги завлича безмилостно в отвъдното царство на мрака. Много по-иначе биха наредили те живота си, ако бяха се заинтересували още на млади години от очакващата ги вечна участ. Ако четяха Словото Божие, те биха срещнали там божествени истини, които поразяват съзнанието и предпазват волята от съдбоносни грешки. Там те биха прочели мисли като следните: пръст си и в пръст ще се върнеш. Роден от жена, човек е краткодневен и преситен с тъги, като цвете изниква и улита, като сянка бяга и се не спира. Злото ще убие грешника, ще те накаже нечестието ти и твоето отстъпничество ще ти изобличи. И ще отидат грешниците в вечна мъка, а праведниците в живот вечен. Платката, що дава грехът, е смърт. Помни, че смъртта не се бави. И прочие, и прочие. Който изучава от младини Словото Божие с желание да го изпълнява, той се предпазва от вечна гибел, защото свиква да помни смъртта, а помненето на смъртта е велика мъдрост. Запитан от един софист, коя е същината на философията, Свети Василий Велики отговорил: същината на философията е помненето на смъртта. В едно надгробно слово за починал млад човек, херсонският и одески архиепископ Димитрий казва: наистина, не е лесно да заставиш себе си да помниш постоянно смъртта, и то бидейки в такава възраст, когато се готвиш само за живот, естествено мислиш само за предстоящото си съществуване. В тия години, когато нишката на живота ни, губейки се в тъмната далечина на бъдещето ни, се струва безкрайна. Но сами виждате, че смъртта не гледа ни на възрастта, ни на годините, че страшният Господен глас застига всекиго като крадец в нощта, в ден, който не очакваш, и в час, в който не знаеш. Затова блазена онзи, който свиква с мисълта за смъртта още в млади години. Тая мисъл, озарена от вярата в Христа и във Възкресението, не превръща човека в мрачен песимист, а в светъл мъдрец. Тя го извисява към небето, избави го от вечната тъмнина на ада и прави умерени земните му радости, като ги оросява със сладостта на духовните преживявания. Помненето на смъртта е един вид проглеждане за смисъла на живота. Христос отворил очите на слепородения, като ги помазал с кълчица. Умрелият човек какво друго представлява, ако не кал, пръст, според думите на Бога: пръст си и в пръст ще се върнеш. Вземи от тази кал и помажи с нея духовните си очи, и веднага ще видиш, че всичко, що е в този свят, е суета на суетите. Като са имали предвид спасителността на постоянното помнене на смъртта, светите отци сами се размишлявали денонощно върху земния си край, а са съветвали и другите да правят същото. Ава Исаия, например, пише: смъртта нека ежедневно да бъде пред очите ви. Една грижа нека ви тревожи: как ще излезете от тялото, как ще преминете тъмните власти, които ще ви срещнат във въздуха, и как ще застанете пред Бога в оня страшен ден на съда, когато всеки ще получи въздаяние за всички свои дела, думи и помисли. Защото всичко е голо и открито за очите на оногова, комуто вие сте длъжни да дадете отговор. А свети Исаак Сирин съветва и стари, и млади: когато си лягаш да спиш, обръщай се с тия думи към постелята си: тая нощ, може би ти ще станеш мой гроб. Не знам дали няма тази нощ, вместо във временния сън, да потъна в вечния, смъртния сън. Затова, продължава свети Исаак Сирин, Докато имаш нозе, върви да се трудиш за Бога, преди да са те обвързали въжетата на смъртта, от които не можеш да се освободиш. Докато имаш очи, напълвай ги със сълзи, преди да са се покрили те с пръст. Човече, тори си на сърце, че ти предстои да си заминеш от тук и непрестанно си казвай: «Ето, пратеният да ме повика е вече при вратата. Защо седя? Трябва да се приготви за преселването си във вечността, откъдето няма вече връщане». Според свети Исаак Сирин, всяко истинско духовно раздвижване, водещо към вечен блажен живот, започва с помненето на смъртта. Като богоугодно и душеспасително, то е извънредно ненавистно на сатаната и затова той се стреми с всички сили да отклони човека от него. По думите на същия свети отец, ако беше възможно за дявола, той би дал на човека властта над целия свят само и само да заличи от ума му мисълта за смъртта. Защото той, коварният, знае, че ако тази мисъл пребъдва у човека, умът му няма да се задържа върху тази земя на измамите и пъклените му дяволски козни не ще могат да навредят на човека. Под мисъл за смъртта свети Исаак разбира необикновеното, бегло спомнене, че и ние някога ще умрем, но пълнотата на духовния подвиг, наречен помнене на смъртта, при който подвиг човек изпада в състояние на непрекъснато, трепетно удивление. Първото спомнене е нещо естествено за човека, а второто е духовно съзерцание и дивна благодат. Това съзерцание е облечено в светли мисли. Който го притежава, не се вълнува от сплетните в този свят, нито е привързан към своята плът. Не се бой от смъртта, увещава свети Исаак, защото Бог всичко е приготвил, за да бъдеш издигнат по-високо от нея. Според свети Йоан Лествичник, помненето на смъртта е всекидневна смърт, а представата за напущането на този живот е ежечасно стенание. Страхът от смъртта е действие на нашата телесна природа, произлязло от непослушанието към Бога, а трепетът, произвеждан от помненето на смъртта, е знак за неочистени грехове. Както хлябът е по-нужен от всички други храни, продължава свети Йоан Лествичник, така и помненето на смъртта е по-нужно от всички духовни трудове. То подбужда към духовно трудолюбие и особено към охотно понасяне на укори, към непрестанна молитва и пазане на ума. Опит е не онзи, който ежедневно очаква смъртта си. Свят е онзи, който ежечасно я желае. Впрочем, не всяко желаяне на смъртта е похвално. Има разни хора, едни, които вследствие на засилилия се навик да падат в грехове, желаят да умрат, за да не грешат повече. Има и такива, които не искат да се покаят и призовават смъртта от отчаяние. Има и такива, които от гордост считат себе си за безстрастни и мислят, че не се боят от смъртта. Най-сетне има и светци, които движени от действието на Светия Дух, жадуват да излязат от този живот. Който иска непрестанно да има в ума си представата за смъртта и за Божия съд, а се пристрастява към светските грижи и суети, той прилича на човек, желаещ да плува и да ръкопляска едновременно. Не е възможно човеците да прекарат благочестиво дори един ден, ако не считат, че същият този ден е последен в техния живот. Трябва да се знае, че помненето на смъртта, както и всяко друго духовно благо, изобщо е дар Божий. Ето доказателство за това. Често, минавайки покрай гробища, ние не плачем, нито се съкрушаваме, а друг път, дори без да виждаме гробове, ние идваме в умиление. Според Божиите угодници, помненето на смъртта е най-добрият съветник на човека. Блаженият рязански митрополит Стефан е писал за помненето на смъртта, че то е събуждане от съня на духовната леност и подтик към даване на милостиня и вършене на други добри дела. То е смиряване на гордостта, укротяване на гнева, угасяване бесния пламък на плътската страст, усмиряване на ненаситното користолюбие и, накратко казано, юзда за всяко беззаконие. Нищо не вразумява човека така, както постоянното помнене на смъртта. Свети Йоан Милостиви се стараял да не забравя никога за смъртта си и наредил на подчинените си да му направят погребален ковчег, без да го довършат, и на всеки голям празник да идват при него и да му казват пред всички присъстващи,

означавало това? Свети Димитрий го описва много живо. Виждам аз, говори той, обилно да се носят съдове с ястия на царската трапеза. Че сам царят е на трапезата, това не ме удивлява. Но ме поразява това, че виждам едно голямо блюдо, а на него положен череп. Защо е това? Нима за да се еде? Но кой еде гола кост и то на отдавна умрял човек? Виждам, поставят тая глава пред самия цар. Един от прислужниците грамогласно му казва: «Обърни внимание, царю, и ти ще бъдеш такъв». Гледайки това, царят въздъхва и се смирява в мислите си. После, позабравяйки това, той пак почва да се весели. И ето един от прислужниците пак показва на царя тая глава и казва: «Обърни внимание, царю, и ти ще бъдеш такъв». Отново въздъхвайки, царят се смирява в мислите си. Така той смесва веселието си с помненето на смъртта. «О, любомъдрие! О, дивна философия!» провиква се свети Димитрий. «Царят се поучава от мъртвите, що да прави и как да устрои живота си». При езичниците помненето на смъртта довеждало до песимизъм, докато при християните то води до светла вяра в безсмъртието. Смъртта смущавала езичниците, дори и по-мъдрите измежду тях. Праведните Христови последователи пък не изпитват ужас пред нея, а утеха и сладка надежда, че тя скоро ще ги доведе при сладчайшия Спасител. Духовният човек очаква смъртта с радост, с готовност и с велика любов и не се бои от нея, казвал дивният свещеномъченик Садок, персийски епископ. За плътския човек часът на смъртта е ужасен и страшен. Добродетелните люди сами жадуват за смъртта, за да получат вечен живот, а ленивите и нехайните се крият от смъртта. Обичащите Бога отиват при Бога, а обичащите света гледат да останат в света. Първите напущат телата си, за да влязат във вечната радост и веселие, а вторите желаят да останат в света на скърбите и въздишките. Приведеният цитат, разбира се, не означава, че спомненето на смъртта стават излишни грижите за здравето и поддържането на живота. Да помниш смъртта не означава да търсиш час по-скоро да напуснеш тукашния свят. Животът е дар Божий, който трябва да се използва за Божия слава и за наше спасение. Църквата е предвидила особени прошения за здраве и пожелава на чедата си много елета, с което ни подсказва, че човек е длъжен да се грижи за здравето си, като същевременно помни, че в края на краищата го чака смърт и че животът и смъртта са в Божията власт. Според дивния проповедник митрополит Филарет Московски, мисълта за смъртта е свързана с страх и печал само поради нашето несъвършенство. Който обаче е обзет от любов към Бога, неговата мисъл за смъртта се озарява от радостна надежда. Това извършва Божията сила и благодат в човека. Следователно, може да се разсъждава за смъртта без смущение, а да се размишлява за нея е нужно. Правилата на обикновеното житейско благоразумие доказват това. Ние се стараем да предвидим в живота си евентуалните бъдещи случаи и да се подготвим за тяхното посрещане. Мъдрите хора, макар и бедни, отделят от средствата си по някоя пара, за да могат да посрещнат в бъдеще разните изпитания при заболявания и нещастни случаи. Земеделецът мисли през лятото за зимата, да с обилието на летните плодове да възпълни оскъдността на зимата. Те трябва и всеки вярващ да се погрижи и да не пропусне лятото на живота, а да се подготви своевременно за суровата зима на смъртта, като сее на нивата на своя живот добра пшеница, която жатварите, ангелите, ще съберат в небесните житници. Хората често си позволяват да бъдат небрежни и неблагоразумни в живота, като лекомислено си казват, че не бива да тровим малкото си радости с постоянни мисли за смъртта. Оказва се обаче, че тъкмо пренебрегването на мисълта за смъртта е най-голямата отрова на живота. Оттам произлизат всички нещастия, всички безумия, всички грехове в отношенията между хората. Често пъти съм чувал хора да казват при погребението на свой близък, осенени от внезапно озарилата ги мъдрост: «Ето какво е животът. Всичко свършва с гроб. 2 метра място. Защо тогава са тия ежби между нас? Защо се тровим с завист, алчност и постоянни вражди? Всичко тук остава. Колко по-добре бихме живели, ако мислихме за смъртта». Така най-обикновени хора признават истината, че не мисълта за смъртта трови живота ни, а обратното – ние сами вгорчаваме живота си с това, че забравяме за смъртта.

0: Мисълта за смъртта, крайно необходима за мъдро нареждане на нашия временен и вечен живот, е била необходима още на Адама за запазването на неговия райски живот в безопасност. Митрополит Филарет добре обяснява това, като казва: Бог сътворил човека в съвършенство, достойно за всесъвършения Творец. Въвел го в рая на радостите, дал му плода от дървото на живота за нетление, предупредил го да не вкусва от опасното дърво за познаване на доброто и злото. Но това не било достатъчно. Райският жител не бил в безопасност. За неговото запазване трябвало да бъде поставен страшен пазач, мисълта за смъртта. В който ден вкусите от него, ще умрете, казал Господ. Райският живот бил в безопасност, докато бил обграждан от мисълта за смъртта. Но щом изначалният човекоубиец успял с лукавството си да отдалечи човека от мисълта за смъртта, няма да умрете, веднага поразил чрез греха райския живот. Нека се удивим на чудесата на Божията премъдрост и нека оплачем нашето безумие. Духът на злобата и завистта, който сам бил потънал в смърт, т.е. във вечна мъка, чрез своето богоотстъпничество замисли да причини смърти на човека. Бог обаче и това предвижда. Кроежа за смъртта, който в намерението на врага е пагубен, Бог го превръща за човека в предпазно и спасително оръдие. Човекът пък търси да отмине дадената му от Бога мисъл за смъртта и то, за да си достави минутно чувствено удоволствие. Той успява да се избави от неприятната мисъл за смъртта и пада в действителната смърт. Каквото се е случило с Адама, това естествено се случва и с нас, понеже ние сме естествени наследници на Адама. Обградиш ли се обаче с благоразумното размишляване за смъртта като с бодър пазач, това размишляване ще ти помогне да се запазиш, ако не съвсем от смъртта, която чрез престъплението на Адама вече е влязла в света, то поне от всичко, което прави смъртта страшна и бедствена. Но ако пренебрегваш мисълта за смъртта и тръгнеш да гониш само чувствени удоволствия, накрая вместо страха от мисълта за смъртта, внезапно и неизбежно ще се сблъскаш с ужасите на действителната смърт, и то не само на телесната, която е по-скоро сянка на смъртта, но и на втората смърт, духовната, вечната, дето червият им не умира и огънят не угасва. Във всичките си работи помни за твоя край, говори благочестивият мъдрец, и вовеки не ще съгрешиш. Ако наистина помниш своя край във всичките си работи, т.е. при всичко, което мислиш, говориш и вършиш, ти си спомниш смъртта и следващото подир нея възкресение, съд, вечно осъждане, вечно блаженство. И ако по такъв начин предварително разглеждаш и изпитваш в светлината на вечността всяка своя мисъл, желание, намерение, начинание, постъпка, дело, тогава вярата и благодатта не ще ли ти дадат повече сила за предпазване и спасение, отколкото е силата на греха за съблазняване и погубване? Няма ли да изчезне обаянието на греховното удоволствие, ако му се противопоставят последиците? Грозотата на разложението, зловонието на гниенето, червият в гроба и накрай адският червей, който никога не заспива. Надменността на горделивеца няма ли да се срине? Ръцете на сребролюбеца, простиращи се жадно за грабеж, няма ли да се отпуснат, ако му се покажат двата метра земя, с които скоро ще се ограничат неговите лъмтежи? Кой огън на страстта и на нечистото пожелание не би угаснал пред силата на неугасимия геенски огън?
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас първи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 2. Помни смъртта. На въпроса кой е достоен да се нарече разумен, свети Исаак Сирин отговорил така. Онзи, който действително е разбрал, че тукашният живот има предел. Той единствен може да постави предел и на своите прегрешения. Това се състои според великия сирийски светец, мъдростта да предвариш смъртта и преди тя да е турила край на твоите греховни привички и да си съумял да скъсаш с тях. В този дух св. Антоний Велики съветва: винаги помни излизането си от тялото и не забравяй вечното осъждане. Ако така постъпваш, няма да съгрешиш вовеки. Размишлявай в себе си и си казвай: аз няма да преживея днешния ден в този свят. Всеки ден си мисли, че това е последният ти ден в този свят и ще се запазиш от грехове. Горко на нерадивите, ленивите, защото краят им наближава, а нямат помощник, нито надежда за спасение. Смъртта е ужасна за грешниците, защото те градят своето щастие не върху несломимия камък на вярата в Христа, а върху рунливия пясък на измамите в този временен живот. Със смъртта те загубват всичко. За всеки, който живее нечисто, пише св. Исаак Сирин, е драг временният живот. Страхът от смъртта обзема онзи човек, който е осъждан от своята съвест. А който има добро свидетелство на съвестта си, той еднакво приема и смъртта, и живота. Праведниците посрещат смъртта без боязън. Великите светци се радват и даже я предпочитат пред живота. Те няма за какво и да се боят от смъртта, защото тя от нищо не ги лишава, а им дава изведнъж всичко онова, за което те приживе са купнели. Скъсали с всички греховни привързаности и даже с най-скъпите неща на този свят, те не изпитват съжаление, че ги оставят на земята, защото смъртта им отваря дверите на вечните съкровища, които те още тук са си събирали за небесата. За тях смъртта не е насилник, защото тя не ги блъсва в мрачните затвори на ада, а е благодетелка, която извежда душите им от тъмницата на греховния земен свят, за да възпяват вечно Бога в небесата, съгласно молитвата на псалмопевеца: изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име. Чрез смъртта праведните се отправят към бленуваното царство на правдата, дето в съобществото на светците и под озарението на Светия Дух ще наситят своя свещен глад за святост. Когато св. Серафим Саровски подготвил дивната подвижница Елена Мантурова за предстоящата и неочаквана смърт, и когато чул от нея думите: аз се боя от смъртта, отче, той и отговорил с думите: защо ще се боим от смъртта, радост моя? За нас с теб там ще има само вечна радост. Не страшна за праведниците, смъртта е ужасна за грешниците, тъй като те са разчитали само на този живот. Ето че той вече отминава, като оставя само някакви параливи спомени от преживените опиянения. Де са предишните дни, когато влюбеният в земния живот е ял до пресищане, пил до обезумяване и развратничил до себепогубване? Де са ония лекомислени часове, когато той се е смеял до припадане и намирал смисъл само в плитката веселост на живота? Де са ония забавни компании, дето всеки се е стремял да надмине сътрапезниците си в нецеломъдрено остроумие и да засенчи другите с безразсъдната си смелост да греши? Отшумели са безвъзвратно шеметните вихри на младостта. Разтурили са се приятните компании. Няма ги предишните другари. Едни са измрели, а други са отишли надалече. И ето, грешникът е останал сам със своята пустота и безпомощност. Но странното е, че той и сега не се опомня, за да види, че всичко земно е суета. Похабен от своите страсти и преждевременно остарял, той няма никакви импулси за духовен живот и покаяние. Душата му е ограбена и обезверена, сърцето му е повяхнало и разбито, ушите му са глухи за Словото Божие, той е сянка на човек, приживе е умрял. Погребан е в своите беззакония и е затрупан като в гроб със своите собствени грехове. Ако му заговориш за Бога, за душата, за вечния живот, той ще те погледне с безразличие, ще си спомни свой отминал весел живот и излязъл за малко от своето тъпо бездушие, ще каже: не ми разправяй басни. Каквото изпита човек в този свят, то е реалното. Другото е фантазия. Никакви увещания няма да го трогнат, за да се покае. Такъв човек разсъждава като безумен и сам си навлича вечна погибел. Свикналите с греха напълно извръщават душата си, изкълчват разума си, изопачават логиката си. Те не могат вече да виждат нещата откъм духовната им страна, защото са се превърнали в плът и са загубили всичко духовно. Аз имах такъв един познат, вече покойник, Бог да го прости, на когото веднъж казах, че човек не бива да живее безпътно, защото съществува смърт. Той се засмя и отговори съвсем неочаквано за мен. Тъкмо защото съществува смърт, човек трябва да си поживее докато може. Аз изтръпнах от този диаметрално противоположен начин на мислене и си казах: щом човек загуби божествената логика, намира дяволската. В такова ужасно състояние изпадат мнозина поради това, че на млади години само са лудеели и никак не са си помислили за смъртта, за срещата с Бога и за страшния Христов съд. Затова последният им час ги заварва неподготвени и ги завлича безмилостно в отвъдното царство на мрака. Много по-иначе биха наредили те живота си, ако бяха се заинтересували още на млади години от очакващата ги вечна участ. Ако четяха Словото Божие, те биха срещнали там божествени истини, които поразяват съзнанието и предпазват волята от съдбоносни грешки. Там те биха прочели мисли като следните: пръст си и в пръст ще се върнеш. Роден от жена, човек е краткодневен и преситен с тъги, като цвете изниква и улита, като сянка бяга и се не спира. Злото ще убие грешника, ще те накаже нечестието ти и твоето отстъпничество ще те изобличи. И ще отидат грешниците в вечна мъка, а праведниците в живот вечен. Платката, що дава грехът, е смърт. Помни, че смъртта не се бави. И прочие, и прочие. Който изучава от младини Словото Божие с желание да го изпълнява, той се предпазва от вечна гибел, защото свиква да помни смъртта, а помненето на смъртта е велика мъдрост. Запитан от един софист, коя е същината на философията, Свети Василий Велики отговорил: същината на философията е помненето на смъртта. В едно надгробно слово за починал млад човек, херсонският и одески архиепископ Димитрий казва: наистина, не е лесно да заставиш себе си да помниш постоянно смъртта, и то бидейки в такава възраст, когато се готвиш само за живот, естествено мислиш само за предстоящото си съществуване. Тия години, когато нишката на живота ни, губейки се в тъмната далечина на бъдещето ни, се струва безкрайна. Но сами виждате, че смъртта не гледа ни на възрастта, ни на годините, че страшният Господен глас застига всеки го като крадец в нощта, в ден, който не очакваш и в час, в който не знаеш. Затова блазена онзи, който свиква с мисълта за смъртта още в млади години. Тая мисъл, озарена от вярата в Христа и във Възкресението, не превръща човека в мрачен песимист, а в светъл мъдрец. Тя го извисява към небето, избави го от вечната тъмнина на ада и прави умерени земните му радости, като ги оросява със сладостта на духовните преживявания. Помненето на смъртта е един вид проглеждане за смисъла на живота. Христос отворил очите на слепородения, като ги помазал с кълчица. Умрелият човек какво друго представлява, ако не кал, пръст, според думите на Бога: пръст си и в пръст ще се върнеш. Вземи от тази кал и помажи с нея духовните си очи, и веднага ще видиш, че всичко, що е в този свят, е суета на суетите. Като са имали предвид спасителността на постоянното помнене на смъртта, светителци сами са размишлявали денонощно върху земния си край, а са съветвали и другите да правят същото. Ава Исаия, например, пише: смъртта нека ежедневно да бъде пред очите ви. Една грижа нека ви тревожи: как ще излезете от тялото, как ще преминете тъмните власти, които ще ви срещнат във въздуха, и как ще застанете пред Бога в оня страшен ден на съда, когато всеки ще получи въздаяние за всички свои дела, думи и помисли. Защото всичко е голо и открито за очите на оногова, комуто вие сте длъжни да дадете отговор. А свети Исаак Сирин съветва и стари, и млади: когато си лягаш да спиш, обръщай се с тия думи към постелята си: тая нощ, може би ти ще станеш мой гроб. Не знам дали няма тази нощ, вместо във временния сън, да потъна в вечния, смъртния сън. Затова, продължава свети Исаак Сирин, Докато имаш нозе, върви да се трудиш за Бога, преди да са те обвързали въжетата на смъртта, от които не можеш да се освободиш. Докато имаш очи, напълвай ги с сълзи, преди да са се покрили те с пръст. Човече, тори си на сърце, че ти предстои да си заминеш от тук и непрестанно си казвай: «Ето, пратеният да ме повика е вече при вратата. Защо седя? Трябва да се приготвя за преселването си във вечността, откъдето няма вече връщане». Според свети Исаак Сирин, всяко истинско духовно раздвижване, водещо към вечен блажен живот, започва с помненето на смъртта. Като богоугодно и душеспасително, то е извънредно ненавистно на сатаната и затова той се стреми с всички сили да отклони човека от него. По думите на същия свети отец, ако беше възможно за дявола, той би дал на човека властта на целия свят само и само да заличи от ума му мисълта за смъртта. Защото той, коварният, знае, че ако тази мисъл пребъдва у човека, умът му няма да се задържа върху тази земя на измамите и пъклините му дяволски козни не ще могат да навредят на човека. Под мисъл за смъртта свети Исаак разбира необикновеното, бегло спомнене, че и ние някога ще умрем, но пълнотата на духовния подвиг, наречен помнене на смъртта, при който подвиг човек изпада в състояние на непрекъснато, трепетно удивление. Първото спомнене е нещо естествено за човека, второто е духовно съзерцание и дивна благодат. Това съзерцание е облечено в светли мисли. Който го притежава, не се вълнува от сплетните в този свят, нито е привързан към своята плът. Не се бой от смъртта, увещава свети Исаак, защото Бог всичко е приготвил, за да бъдеш издигнат по-високо от нея. Според свети Йоан Лествичник, помненето на смъртта е всекидневна смърт, а представата за напущането на този живот е ежечасно стенание. Страхът от смъртта е действие на нашата телесна природа, произлязло от непослушанието към Бога, а трепетът, произвеждан от помненето на смъртта, е знак за неочистени грехове. Както хлябът е по-нужен от всички други храни, продължава свети Йоан Лествичник, така и помненето на смъртта е по-нужно от всички духовни трудове. То подбужда към духовно трудолюбие, и особено към охотно понасяне на укори, към непрестанна молитва и пазене на ума. Опит е не онзи, който ежедневно очаква смъртта си. Свят е онзи, който ежечасно я желае. Впрочем, не всяко желаяне на смъртта е похвално. Има разни хора, едни, които вследствие на засилилия се навик да падат в грехове, желаят да умрат, за да не грешат повече. Има и такива, които не искат да се покаят и призовават смъртта от отчаяние. Има и такива, които от гордост считат себе си за безстрастни и мислят, че не се боят от смъртта. Най-сетне има и светци, които движени от действието на Светия Дух, жадуват да излязат от този живот. Който иска непрестанно да има в ума си представата за смъртта и за Божия съд, а се пристрастява към светските грижи и суети, той прилича на човек, желаещ да плува и да ръкопляска едновременно. Не е възможно човеците да прекарат благочестиво дори един ден, ако не считат, че същият този ден е последен в техния живот. Трябва да се знае, че помненето на смъртта, както и всяко друго духовно благо, изобщо е дар Божий. Ето доказателство за това. Често, минавайки покрай гробища, ние не плачем, нито се съкрушаваме, а друг път, дори без да виждаме гробове, ние идваме в умиление. Според Божиите угодници, помненето на смъртта е най-добрият съветник на човека. Блаженият рязански митрополит Стефан е писал за помненето на смъртта, че то е събуждане от съня на духовната леност и подтик към даване на милостиня и вършене на други добри дела. То е смиряване на гордостта, укротяване на гнева, угасяване бесния пламък на плътската страст, усмиряване на ненаситното користолюбие и, накратко казано, юзда за всяко беззаконие. Нищо не вразумява човека така, както постоянното помнене на смъртта. Свети Йоан Милостиви се стараял да не забравя никога за смъртта си и наредил на подчинените си да му направят погребален ковчег, без да го довършат, и на всеки голям празник да идват при него и да му казват пред всички присъстващи: «Твоят ковчег, владико, е още недовършен, заповядай да го довършим, защото смъртта идва като крадец и ти не знаеш кога ще дойде». Така великият Божи угодник поддържал в ума си спомена за смъртта и се готвил за своето излизане от тукашния живот. Свети Димитрий Ростовски казва, че езичници са достигали до голяма мъдрост чрез спомнене на смъртта. Тъй, например, египетският цар Птоломей, по чиято поръка бил извършен гръцкият превод на Библията, обичал да устройва бляскави пиршества, при които заповядвал да му се напомни за смъртта. Как ставало това? Свети Димитрий го описва много живо. «Виждам аз, — говори той, — обилно да се носят съдове с ястия на царската трапеза. Че сам царят е на трапезата, това не ме удивлява, но ме поразява това, че виждам едно голямо блюдо, а на него положен череп. Защо е това? Нима за да се еде? Но кой еде гола кост и то на отдавна умрял човек? Виждам, поставят тая глава пред самия цар, и един от прислужниците грамогласно му казва: «Обърни внимание, царю, и ти ще бъдеш такъв». Гледайки това, царят въздъхва и се смирява в мислите си. После, позабравяйки това, той пак почва да се весели. И ето един от прислужниците пак показва на царя тая глава и казва: «Обърни внимание, царю, и ти ще бъдеш такъв». Отново въздъхвайки, царят се смирява в мислите си. Така той смесва веселието си с помненето на смъртта. «О, любомъдрие! О, дивна философия!» провиква се свети Димитрий. Царят се поучава от мъртвите, що да прави и как да устрои живота си. При езичниците помненето на смъртта довеждало до песимизъм, докато при християните то води до светла вяра в безсмъртието. Смъртта смущавала езичниците, дори и по-мъдрите измежду тях. Праведните Христови последователи пък не изпитват ужас пред нея, а утеха и сладка надежда, че тя скоро ще ги доведе при сладчайшия Спасител. Духовният човек очаква смъртта с радост, с готовност и с велика любов и не се бои от нея, казвал дивният свещеномъченик Садок, персийски епископ. За плътския човек часът на смъртта е ужасен и страшен. Добродетелните люди сами жадуват за смъртта, за да получат вечен живот, а ленивите и нехайните се крият от смъртта. Обичащите Бога отиват при Бога, а обичащите света гледат да останат в света. Първите напущат телата си, за да влязат във вечната радост и веселие, а вторите желаят да останат в света на скърбите и въздишките. Приведеният цитат, разбира се, не означава, че спомненето на смъртта стават излишни грижите за здравето и поддържането на живота. Да помниш смъртта не означава да търсиш час по-скоро да напуснеш тукашния свят. Животът е дар Божий, който трябва да се използва за Божия слава и за наше спасение. Църквата е предвидила особени прошения за здраве и пожелава на чедата си много елета, с което ни подсказва, че човек е длъжен да се грижи за здравето си, като същевременно помни, че в края на краищата го чака смърт и че животът и смъртта са в Божията власт. Според дивния проповедник митрополит Филарет Московски, мисълта за смъртта е свързана с страх и печал само поради нашето несъвършенство. Който обаче е обзет от любов към Бога, неговата мисъл за смъртта се озарява от радостна надежда. Това извършва Божията сила и благодат в човека. Следователно, може да се разсъждава за смъртта без смущение, а да се размишлява за нея е нужно. Правилата на обикновеното житейско благоразумие доказват това. Ние се стараем да предвидим в живота си евентуалните бъдещи случаи и да се подготвим за тяхното посрещане. Мъдрите хора, макар и бедни, отделят от средствата си по някоя пара, за да могат да посрещнат в бъдеще разните изпитания при заболявания и нещастни случаи. Земеделецът мисли през лятото за зимата, да с обилието на летните плодове да възпълни оскъдността на зимата. Те трябва и всеки вярващ да се погрижи и да не пропусне лятото на живота, а да се подготви своевременно за суровата зима на смъртта, като сее на нивата на своя живот добра пшеница, която жетварите, ангелите, ще съберат в небесните житници. Хората често си позволяват да бъдат небрежни и неблагоразумни в живота, като лекомислено си казват, че не бива да тровим малкото си радости с постоянни мисли за смъртта. Оказва се обаче, че тъкмо пренебрегването на мисълта за смъртта е най-голямата отрова на живота. Оттам произлизат всички нещастия, всички безумия, всички грехове в отношенията между хората. Често пъти съм чувал хора да казват при погребението на свой близък, осенени от внезапно озарилата ги мъдрост: «Ето какво е животът. Всичко свършва с гроб. 2 метра място. Защо тогава са тия ежби между нас? Защо се тровим с завист, алчност и постоянни вражди? Всичко тук остава. Колко по-добре бихме живели, ако мислихме за смъртта. Така най-обикновени хора признават истината, че не мисълта за смъртта трови живота ни, а обратното. Ние сами вгорчаваме живота си с това, че забравяме за смъртта. Мисълта за смъртта, крайно необходима за мъдро нареждане на нашия временен и вечен живот, е била необходима още на Адама за запазването на неговия райски живот в безопасност. Митрополит Филарет добре обяснява това, като казва: Бог сътворил човека в съвършенство, достойно за всесъвършения Творец. Въвел го в рая на радостите, дал му плода от дървото на живота за нетление, предупредил го да не вкусва от опасност,

0: Нека се удивим на чудесата на Божията премъдрост и нека оплачем нашето безумие. Духът на злобата и завистта, който сам бил потънал в смърт, т.е. във вечна мъка, чрез своето богоотстъпничество замисля да причини смърти на човека. Бог обаче и това предвижда. Кроежа за смъртта, който в намерението на врага е пагубен, Бог го превръща за човека в предпазно и спасително уръдие. Човекът пък търси да отмине дадената му от Бога мисъл за смъртта и то, за да си достави минутно чувствено удоволствие. Той успява да се избави от неприятната мисъл за смъртта и пада в действителната смърт. Каквото се е случило с Адама, това естествено се случва и с нас, понеже ние сме естествени наследници на Адама. Обградиш ли се обаче с благоразумното размишляване за смъртта като с бодър пазач, това размишляване ще ти помогне да се запазиш, ако не съвсем от смъртта, която чрез престъплението на Адама вече е влязла в света, то поне от всичко, което прави смъртта страшна и бедствена. Но ако пренебрегваш мисълта за смъртта и тръгнеш да гониш само чувствени удоволствия, накрая вместо страха от мисълта за смъртта, внезапно и неизбежно ще се сблъскаш с ужасите на действителната смърт, и то не само на телесната, която е по-скоро сянка на смъртта, но и на втората смърт, духовната, вечната, дето червият им не умира и огънят не угасва. Във всичките си работи помни за твоя край, говори благочестивият мъдрец, и вовеки не ще съгрешиш. Ако наистина помниш своя край във всичките си работи, т.е. при всичко, което мислиш, говориш и вършиш, ти си спомниш смъртта и следващото подир нея възкресение, съд, вечно осъждане, вечно блаженство. И ако по такъв начин предварително разглеждаш и изпитваш в светлината на вечността всяка своя мисъл, желание, намерение, начинание, постъпка, дело, тогава вярата и благодатта не ще ли ти дадат повече сила за предпазване и спасение, отколкото е силата на греха за съблазняване и погубване? Няма ли да изчезне обаянието на греховното удоволствие, ако му се противопоставят последиците? Грозотата на разложението, зловонието на гниенето, червият в гроба и накрай адският червей, който никога не заспива. Надменността на горделивеца няма ли да се срине? Ръцете на сребролюбеца, простиращи се жадно за грабеж, няма ли да се отпуснат, ако му се покажат 2 метра земя, с които скоро ще се ограничат неговите лъмтежи? Кой огън на страстта и на нечистото пожелание не би угаснал пред силата на неугасимия геенски огън?
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!